0: امي بري خو بدن پچکی بحثا روشا کشو هوايه بکنه دل دا وکی تدسپیکا خلکی جیانی سر زمان هیدی هیدی جو جهاتی گوهرتن جدو سبهی ده حطانی بسبها جو خوش بویه تبحثا ایواری بکه ولو او سر ماغتی چه بویه یعنی او کسین گل حوشی رو دنین ده بپشتی ساعتنه تولو عاجزی که جرونش نید که از البروی نات تنید که بداوی بونا ها ویجی ها
1: شبهر که تایی حوشی نمان
0: نامینن
1: تا تیرا خوش بهر کرن براستی یعنی تیرا خوم ایسال گرما جیدید تنبونا كهربيد هي اللي عملوا بقرمي بحسن بيقومان لي دمينا أو رونشتنا حوشي آحري خوش دهابيني ده طيبت أوا إيفاري يعني بيترش قشا خوش تري حرتو بسهره وجا دما تاولو هابت نري أو براني تمي دمينم بمر بري ولو بولي جمع وانا كا خاني قش بونا شقة كيمن أو حوشي ولو براستي وانا تتحسن زيرن كنزكن أفحوشانا إجا روش ولو هاتيا قهرتن بلاين جرما هي وجوهرتنا وان بايزي عسري ولو خوش سيدان
0: شاي
1: كيت وخو شاي حزتك
0: نايم سقحبيفه تخوم تحت تش شاي حزك استبعز من مسر شاي امتي قهوه خو بخوم

ریوبریا گشتیا ترافیک دهدا دیار کرن کو آجوکار سیارا جیب نما دکاری بو کنترول لسر سیارا خو بکد دما آجوتنی ده جا انجام لزازیده دناوا دورک سکنی و کم کرنا هشیاری جری دما آجوتنی ده او یکایا هشت گو لبنگوه منصفه کی بکه و زرر این مادیجی چه بکه.

0: شورمنده سروکاتیا سوریه مظلوم عبدی دهدریا گوتنه که دبدنگو دیمن شخلکی خواست گو پروسه خوندنی بردوام بکن و هروها جمال باتا خواست گو سارو که خوبشینن دبستانان حتان گو افصال خوندنی در باس با عبدی هروها زده کر گو پولان نه و بکلوریا و بزمان کردی بن
1: جگری پارسگاری حسکی احمد الهلالی دو دا دیار کرن که واندس به پروسیس دم جا پارزران دناو نقابه یکی لپارسگاه حسکی کریه و که ویجار کدن یکی تیا پارزران وره تفعیل کرن.
0: ده دست به بلاف کرنا مازوتا نوعی ددوایا گو به سارا 150 ورقی سوری یا 15 هزارات فروتن هر سری لترکی. وزارت داخویانی کرن گو دبه دست به بلاف کرنا او مازوتا محسن ببه لسر محطات این ایگو گرکه لوان به ایرو چارشمی.
1: ریف بریارا گهاندن ال دیرا زوری دا دیار کرن کو تفگرا چونو هاتن ال سر جسر حربی جارک دن و گریارا و شاب بری پشتی بداوی کرنا او کار چاکساس کرنی تیزانین کو او جسر هانی لج خدمتی درکتب و ج انجاما بلند بونا رجی آوا چمی فراتی دنا وان روشن در باس بویده.
0: برپرسا سیاست در و دیکتیا اروپی ده دو داخویانی کرن گو اوان پینجی و یک ملیون یورو دست نیشان کریش بو پیشتگیریا سوریه 18 ملیون یورو جیج بو راشتنا ماینان او وگرا زاروکان بو دبستانان.
1: وزارت روشن آوارته و ریوبریا کاریست سوری دا دیار کرن که وی بلد راستی یامی باندور ببه جئیر و چارشم حطانی سبه ایوار روژا پینشم وی باندور ببهاتنا باران پیرا وی هن طاو عاصفه جیه بن. وزارت هر وها گود که وی باران لسر هن آلین جی گندوار شامی بن حمص ساحل حما ادلب حلب حطانی که وی بگهیجا رقای و حسکی و هن آلین جدی رازوری.
0: دواره ورزشه ده دو اسپانیا زورا کرواتیا خستان جام چار بیک دنا و ماتچین جوله یا دویم ماتچین دوریا اماما اروپی ده همان دوری ده انگلترال زورا چیک خستان جام ده دوب سفر.

0: صبابة بخير وروج باش جنافاندا راديو أرطا إف إم جبوها مو قهدار وشبين الانمي هي جو دلال خلاكي كانو شخيرو تشارشماش برنامه روج باش كوباني أستيرو أفكار عبد القادر سر كامي رجي أفكار مخوناو أمبوارانا هي جاية كاميرو روناهي باوجن لسر مجارة كيرين مجارة زانينغاها كوباني ودامي داوي دا دناو لفو تفغره كتان براستيني قل لغشا داني وانهانا جی ریزداری جی که فخشینه با خلکی ما به حسره تو مراقت شوپینه کارو باره کره و برای زنگاه لیراد به نگه کل اروپانه یکیل کرسانه عراقه نه حال به درانه درانه خبتنه یعنی جبو پیناسا پیناسا که یعنی پیویست و هیجای جبو به زنگاه هیجال کوبانه خودی کده خودی ناسنامه خودی بسمه که دهو شرط و مرجن دجوار دا شاگرد حمیز دکرن ما مستح آمده دکرن کار خبره و برن براستنی که دکوان به هم پایه ای کو زانه زانه ای کو چیوه داره دیتیه زانه کب چنگی وان نفشا گیشته و آسته حتی و داره آنیاتن لدهو جی پروسای انتگرسون اون زانه دروجه بده یعنی سازی ما همو بش انتگره دبنه واشته انتگره نعم يعني روش ما روش انتگراسیونه ته چه کرنه یعنی یک جمعجی زانیگه ها کوبانه بو کوه چه ها پیناسه پیواره کنه جعالی وزارتا بلند یا پرورده یا سوری سلوی اساسی شانده یک جه وزارتا بلند یا پرورده یا سوری خاطب زانیگه ها کوبانه دو سه شموش خبارا رو نشتن سردانه وانا کر جوینک به هورا ریخستن جوینک به هورا انجام دا کابنه نواروکا و جیوینه اورگلین و جیوینه چی بون انجام و چی بون و چی بکنه نیر نوانا سروه داره چی بو هر وحا سردان ره و بریا زانینگاه جبو کرسان عراق زانینگاه ها دوه که سلح دینه چی بو روشی اما و پاروه بکنه با مامستام هیجا مامست خزن ابراهیم شخوا اوجه هف سروکا زانینگاه ها کوبانه نال حضورم نت بخیرات مامست سرچان مرات
1: صابه روج باش جارتا اف امرا دبي محمود درويش دبي الصباح الذي لا نسمع كلمة صباح الخير ممن نحب يعتبر ليلي لإشعار آخر هيروجي راستي از سر زانگه نكتم از جمن براو جمن برا ارتا اف ام ج حمو کارمند و خبادکار و مامسته و خوندکار زانگه ها کوبانه دبي روج باش
0: روش باش بو وش بو همو ما مستوره و بروز شاگرد زانیگه ها کوبانه براستنیش بو آنا زانیگه ها کوبانه جبو ما سمبول که بگو من یعنی دستکفتی و دست مده ما این آوائه جگرستان شهیدان در باز که جبوی دا زانیگه ها که نیبخواه زانیگه ها کوبانه آوائه اره بله شخواه ای رو جبوی جبینه که اونه چه بکنه ساعت دانزده و بانه روشنما وانان کریه اونه دار بخنه جبو انده نا بریگش کنش به خلق ما زانه به خلق ما گدارید که زانه به او شانده کدین هاتی کی بون و هات نه چه گرینگی هاوه چی بو آرمان جاوه چی بو و چی مناخشه کر
1: و دیل سر را گهاندنه به نجمه را که پر تشتو داخوازه آن هات دار خواستن وفته کج وزیر تعلیم العالی نائب وزیر تعلیم العالی هات و پیروژی ریبربریا زنگه ها حلبه
0: دکتر
1: ریبربریا زنگه ها حلبه جبخاره هنین و دکتر فهد الجاسم بن تعلیم العالی ای قانونی بو و وفته بخاره او ان کمیتاک بریا را کمیتاک جهیل بزار تعلیم العالی در کتو بو جهالی زنگه ها کوبانه مامسته شربان مسلم هود کمیته دایه او کمیتاجی جبو که کارو خبات دمشه بریوا ببن وگم زان سازین ریبربریا خواسر گی هادن انتگره هادن دمش کرن
0: بله.
1: و نهاجی زانینگه مایه گاوه که شکم بین بلزج با وان دا درکت جهیل و وزارت تعلیم العالی دا هاو گاوه جیش بو
0: تشورت که شورت تفقود بکم و گاوه بلز تدبی درکتی دبی حتی سری میده تشتک نمینه که گی انتگرسون ببه یعنی که گیش که انتگره ببنه تحسازیش بو ویهکه بلاس کنن عجب؟
1: نا تیبت هونا بلاس کنه جبر که مفادله پیشمه و دی حتی انها ام بین نمفادله هیلی حکومت سوری درکتی و نمفادله هیلی زانگه ها رجابه و آکوبانی درکتنه يعني تدي بردريش كرو وقت كم مفضلة جوار إعلان كرن وقتها كدريج يتخوز يعني جهرتنك صلنا ما أكاديميك تو بقشتي شيد به مشارك وفد هاتو بنيك دانا سينك وانا يعني بريوي هاوي جما ممكن توك خوا آباكر ملفات جما خواستن ملفات غريدو زانينجه هي غريدو سيستم زانينجه هي او أكاديمي او إداري او سيستم خوانده كاران نابند زانينجه هي دهنه کار خبات زانینگه هگی بگیشتی خواستن براسی مرادستی ما کرن
0: و مرادستی کشان جهت اکر
1: وزار تعلیم العالی کرن در یک کمیتا دمجه دا بو ده حفتنه مرادستی ما کرن مانجی لیکولین دکرن و کمیتا مانجی هیا طبعا بود ریه که راجی چی بود رید بریز احمد مراد هوجی امبید کمیتا دمجه دایه هم اندام برلمان هیا و همشی کمیتا دمجه دایه فده هاتن كل سر أرض الواقع بشو بينهن وبنيرن يعني دس بيك جبينه ما يعني ما بخير هاتن ممكن فش رجع جبين شيء وزاتي هم جيت بشه كجبينه ده هون حاضر بون برس برس برس يوان هون سر زاني جه دا مزران دنيا داج بيج ماره خانده كاران ماتريال بچاوي تين داين مخابر ما مامسته ما آستا مامستان واتشتانو گیت دا هاتن نقاش کرن يعني تن نقاش هاتن تبریار دید در
0: کردن گاوه وانا در بس ناوا کومانه بون و زانیگه کومانه دیتن يعني حلوست آوان چه بون؟
1: براستی ماتما ایمون يعني اجبر کچه گواری ما تشن دیدین و دبهیستن بس نکنو لیت دواری سر ارض الواقع بچاوی خواب ببینی طیبت جی هیل ام بین برنامه ام اکادمی ایک و زانینگه هی بکر و برنامه جی کو ام بری واد بین تکس پر کرن سر مخابران مخابر ما چه مخابر ای زیراعبون چه ای فیزیا چه ای مخابر طبی یعنی گاف گاف غرف غرف هول هول مخبر مخبر چون گیدین و تقییم کرن بس براستی یعنی گوره شرط و مرجین که کوبانی تایبت باجار کوبانی برقاصل دیر رو در باسته به یعنی گاب نه پرگرینگ آوید
0: وانا باور نکه ویل کوبانی زانگه هکی ویرینگی هاوی
1: نا باور نکرن نا یعنی حیات هلک هره. ملان داجی ما زانگه ها حلبه در باستار کردی هم به شعدبونی وان و هم شعدبونی کسی که زانگه ها حلبه بکاته عرب زانگه ها حلبه خوند اونها در باسی کار گونه به مرا دکتورن یعنی دبی گاب نه پرگرینگ و آوید نه جبر که چه سیستم همه زانگه ها که بانه ایمه خاندن و اکادیمی سیستم بولونیه یعنی امبیتر ددن سرکاری تطبیقی سرکاری
0: عملی عملی
1: دادی که عملیش تا او بکی انجام بیتر نظری داماری دبینه
0: اره براسته لبا وانا بیتر نظری نیوی عملی نیوی نظریه
1: اره تا دی یعنی مبخواد زانگه هیوان دا خاندنه بش نظری تور خانده کار نارن با سمینر خاطین محاضرات تنیم تنی ازمونان
0: ازمونان دارنگی
1: بس زانگه ها که بانی صفوی خواه نموزه جینا فرگه خوا یعنی چل پینجه خانده کاری در باسناکه دمی که هجمار خانده کار را گیم بیجید فرگه دا هر خانده کار را که ما فی خواد بینه یعنی که بین چل خانده کار دیده که حیست خانده کار دیده یعنی ام خواب بشی مردین گاری سال یکی بود دیان تحر بشید و هزار خانده کار بود
0: نها ته گوتنه ده بیجه زانیگه ها روش آواجی آ کوبانه جی حدی به هف راجی یعنی و ورنه قبول کرنه با ورنامه خواه یعنی بس احتمالا که نوی خوش ورنه گوه راندن یعنی تشتک نوی خوش زانیگه ها کوبانه نمینه زانیگه ها روش آوان نمینه امانی ده بیستنه نظام تشتکی تکستنه و تشتک آنی پلانده لمس کریه
1: د نقاشات ما دا این راستی هم بین بام جاروانی پرنات نقاش کرن بس البام آن بین قانون تنظیم جامعات هید قانون تنظیم جامعات هجی یعنی د محافظه که دا دزانگه حکومات حکومی نابن و تصریح نائب الوزیر دا جی در کت یعنی ودی تصریح خواد و گو حتی که هم بین زانگه که تستحداث بکی او هم بین زانگه ها کوبانی فرعک زانگه ها حلبه به یا آشامه به یا حمص به او یا بخواه قانون اکی و مرسوم اکی جمهوری دخوازه پاشی وقت اک و دمک دریج دخوازه
0: در محافظه که دا در جامعه حکومی نابن
1: حکومی نابن
0: نمیگی اما گریدای جامعه که بنا
1: ارگه گریدای جامعه که بنا
0: بس اما باغلمیشی جامعه که بنا
1: بچه رنگیش کت که گریدای بیا یعنی هین هون نات ازدالال کرنه
0: این تشتک بلی نبیا
1: بس ما حاضراتی آخوا ام دسته میره بربرو مجلس همه زانگه ما حاضراتی آخوا لسر اساسی چکر بو ام بشه که مستقل يقريدو زونيقه حلبة بن يجي او زونيقه تعلي وزارة تعليم العالي بن
0: بالضبط
1: وبون يريني خوشي مجمور الروكر يعني ما وك عريضو كي يذكر السر امزاكر ومجمور الروكر
0: وباشكريا او حطاكو ام قريدو زونيقه كمو ما قول بك اندي ميجي وبارنامي كوشفي زونيقه در كجي وبرنا قبول كرنا تصديق ببنا
1: طيب برا بارنما تو بورنا تصديق كرنا چه برنامجي كنها امبريف وتبنا برنامجي اكاديميك ما في ما مستمع ما في كورمن ديما يعني سوز دون تاني سوز دفكينا بين تشتكي سر بلغون وسر هاتن امزاكرن مخابن تنانا حطانا
0: ان شاء الله وچه بام تلفن اكي بغنا شكرا مثلا الو الو
2: الو
0: سر چوان
2: روش باش كاك ستير
0: روش باش اهلا وسهلا بابي احمد صلاة وريز
2: صباح بخير بي
0: صباح تجي سر چوان
2: سبي سبي خاطري ومحمود درويش حضر خاطري صباح الخير جود مورجين جود مورجين بجميع اللغات
0: اري جون ايدن
2: بما انه مجار صار خاطري اكيد مداخله بك ما رساله كملت جن بشكل عام
0: كرمك
2: تربي زاريون بدغري سر خاديون هو كرن تسر ماموسان زاری دمال دام مربا به درغب اخلاق تمام ماموستان رو داره کنه رول خبریزه وانا هو بکه علم ماموستان نم مسئول تربی و اخلاقی بیه بالمقابل کس نه هنه لپه زاری خواه دارن زاری وانا هود کن چرای مدلله با تشتای زیری خراب دکه هره شونی که بابو ده بی با عیب با گناه با ببا با حرام با گناه هی که او جار هم مثلا سیلن او خطیف بگینه که هوکرن هوکرن هم کی زوری مگیانم دلالن بس هم ناگینه درجی هانه که امل بی زیر زیری چکر زوری نزانه زوری بفهمه زوری وعی تنه زیری چکر امجیل پی هرن با شاشه
0: تمام
2: با نقطه کس نه هنه زاری خواه طبعا مکتبه شوره بکمه نکوز دفاع مکتبه که ایشه مکتبه تنه از تیده شغل ما و بعد عید بینمه زاری خواه درخصنه شوره ماموسته نیشته هره توالیته بس دانی چه کار ده به سه ساله بتر بیره ده شغلی هم لبر مکتبه چوب سکینم چهار ساعتان حیاکو دقیقی هم ده دوین نمال دنری نافره دانه رب ساعته که خواه نافره دانه گوته ات کبره اندر انسه ات کرمه توالیته
0: باش خوره من
2: اكو ياك شو ياك لبي ياك انت كاري خاطر ريت توليت
0: الركاز انا زوري وين بريدا وين بريدا تشتك وين بريد لي اسني بوشه سما قاعد ردني هيك اوكي
2: دوري كاسنا هنا نزوري خاطر سن ليشي والله ما مستر نيش تي نوفره هر توليت طيب تد نوفره ده شكر كل ما شكر ترى ايه
0: التهاب الاستاذ ترى انا
2: ليه ابي كاريت كن هو كارات به تالی ساله جی تالی ساله جی کزار ننجه حوه ده بی خواه کره بابو ام دولیر دنه وی ام پراد دنه وی کزاری ما برسه به وقتی کونیه خود که فاشل در که ما بشانه مکتب عادیه ما چرا با پرا بدن
0: راست اره راست
2: از تمنید کن فاری ساله ملت که بشکل عام زاری دلل کنه زاری مگی هم دلل بس هم زیری تربیا بکن
0: بله بله
2: نافر هنه برا دارم تین والله لاب عذب لاب تربیا لا خلوقی لا مهذب چرا؟ با تشتاش خودی ها ده نجم همستان ده نجم مکتبه ده
0: درست
2: این کود که زاری خواه دخوازه برنجح شاطر به المال تربیه بکه هی که با بسحه با غلطه با درغیه با حرامه با گناه و علم جی جمع همستان ده خواهده این هانی کل مال تربیه کری علم جی دگره
0: درست
2: این هانی کل مال با بودید کیفی را دارن والله هیچ مکتبه تشکی ناگره بای بای المال روش کاده بده جره شیطره
0: ام خاطر بری فره و اعتراف به اقسام طبی ورنه کرنش خالی حکمت سوریه ده یا نه
1: والله نه حالین تشکی او ام شهادات ایکو هاتنی درخستن یعنی ام بین بی تحدید کرن گو همو شهاده جهیل زانگه ها کوبانه دا ای رو جاوا دا درکت نید یعنی تصدیق کرن و اعتراض کرن اعتماد کردن عفون به شرط و مرج
0: و راست و گفتن یکونا بلد
1: بی؟ گفتنا تصریح خدا و هدیتنا آمد و جی
0: خوش
1: شبایی یعنی طایبت جی اونا بشی بجیشکی گو جبر سوق العمل پیوستی جفاکی پی هنل و بشانا پرتکست کرن و دی سال چونی زانگاه همه جی کلی طبیه تطبیقیه بگول علم طبیه تطبیقیه تیدوان بین خوندنا بجيشكي لازجين طواري مخبري تمري تخدير نو خوندا كوري خلو ازما ربنا ربنا سالي سيسيون فوانا ما زونينجه باكرن وانا جي جو سوق العمل فر او كان جو بس لي تاني بي جوهرتنا قد نوف دو تشي بي جبر كل سر اوسا سوريجي نيفخ كلية العلوم العلوم الصحيه نطبي التطبيقي العلوم الصحيه بس لي شادي خو يعني حمو شهاده تشي اي بيمونجه بي بيمونجه كو زونينجه دوني تشي اي جامعه بن تشي شهاده ماستر بن برام جي ماستر ما باكرني كي تاني تصديق كرن وتعديل كرن
0: خوش تشتكي قوفك بيروزة تشتكي كون هون جي مترسي دارن يعني هون وكر ريفابر يعني قري دلي ونبي قري كواد يعني هيفي ذكر كون نبي تشتكي هي هون جي ما جي قمان هنا تشتكي هوني
1: يعني ترس هما كوزوني قهو كوبوني وكزوني قهو كوبوني نميني يعني هما
0: سربخانه مني
1: سربخانه مني
0: غيري داي زانينغه او جي غوري
1: يعني حتى بين غيري داي زانينغه بي جو تو پرسكريكت ني زانينغه حاله بي خو زانينغه كه عريقه ورقص خونده كور ورقص كسن زانه جي درچون يعني نه هندك كوام تبل زانينغه كه حاله بي بس ام تخوزن خصوصيه ما خصوصيه ما جبا كومي كوبوني تمن كوبوني گرون كو كرني كه ابروسي جي امبن کردستانی اون کی کرے کہ لقدر تمام کوون شیخ تمام خو گرینتر بو
0: راست
1: او گرانتر بو یعنی خوزن تشی برچو ببن زونگه هما زونگه ک کردی زمانی تی دی اساسی زمانی کردی خوندکار کو صافیه کی جغرافیه کی د حیات دونزون دخونن خوندکارن دسپی کی پر پر استنگی ک شوندن د هیل زمین دو جبر کو چه و دی د دامزراند را کوون د اوی دا ده دامازراند نا زانینگه هدا بری کنم بین آسته ما دهل کردی دا قوم ببه هنک مامسته ما بعربی دادان فخونده کار دهاتن تمند کرنگی یعنی نسبه نجاح معدلات ای سال یکی درد کتن نسبه روسی به دا پر بون فهی دای دا زانینگه پروژا که خواه کردی کرن و متریال درخص و راست یعنی راستی جی گلک مامسته ما کار خوابات جی تیدا کرن متریال خواجی ورگراندن دمی که متریال ورگراندی هاتن کتن خزمت خونده کارن آست خونده کارن جی بلند بوش برکو زانه چت خونه و چر راد کنه فکو واره و زانگه هم بین کردی کرن و گیواره لغو کرن و عربی وک نها کل تربیه کری از بین و زحمتی اکو ایشک پرگراندی دا ها به اره
0: راسته راسته تعدیل و بخوزنه تعدیلی؟
1: تعديل جو تعديل تبعه يعني بشرط ومرج
0: بشرط ومرج
1: بشرط ومرج أري بشرط ومرج
0: حمو بش
1: أري بس كو بيفان أكاديميك اللي ورنا
0: طبق أري بيفان أكاديميك
1: أري بيفان أكاديميك أكيد إن درشي ميزون إنجاه كوبوني حياة بيفان أكاديميك اللي تطبق نبنت نكوني جي دربتش
0: أري بلي بلي يعني وفيدا ميضوي سردانة ريفابريا زانيجاه يجبو زانيجاه دو كيف صالح الدين هبو يعني اوا یعنی و حالی که کار خود کرد حالی که شکم گریدانی و داره ببن گریدای جامعه حلب ببن یعنی اف چه تو اتدی منیج و کارو باری کنه دکنه دارن اروپا دارن کردستان عراقه
1: براستی هم سپاسی ها زانیگه صلاح الدین تکن لسر پیشوازی هاوان لسر حسکرن هاوان لسر آلیکاری هاوان و داخاز هاوان که براستی لکیلک زانیگه ها کوبانی بسکنن نیزی حفتا که ام لورمان گلک مجاری گرین که گریده هر دیزانی گهان هات نکرن و هفیمان اکجی هات امزا کرنش آلی موج آلی وان در فیمان جی حتی پنج سالانه عقدی به فیمانه از دبه میانه
0: نوارو که پیمانه چی؟
1: نوارو که پیمانه همه خاله که تیده هاتی دیار کرند خزمتی هر زانیگه که بند بیتر جی زانیگه ها که بانه جهل بلند کرنه آست امامستان جهل کنفرانس و مؤتمرات کچه ببند جهل هم بین چانده خانده کارن زانیگه ها که بانه هر نوی در البان دبستان هاوینه ها گوش همو باجارن تولید دبن ده کرسی دان زانیگه ها که بانجی هاوینه ای سال در باس بود هاوینه لپیش گونه به حسا زانیگه ها خانده کار زانیگه ها که بانجی ده هبه برام جی ماستر کنم مجستیر عمل با مبکن پیوستی پروفسورن و دکتوران هبن يعني بيقومون بد خدمتي مكهفنا هلي بحث علمي دون نشر دو بروتوكولنا كصلاح زنجاه صلاح الدين فرزنجين هي يعني نيزي سيست حزار بروتوكيتو بزانستي تي دو هنا هبجي كرنا خدمتو زنجاه كوباني هربو هاجي زنجاه دهوكي او امريكي تديو زنجاه كخاصه طيبتا سال دمقعد دون كوباني هناك خوندكار رجعوا تده بود بخامك خوندكار الوردين ومسلاف جيلواندان لورد خوننا فبانا بپره و بفوند كبنكي بس خصوصية خوشية كسي سرکفتي بن ده بكالوريا ده شهاده خواه باور نمي خواه كسي سرکفتي بن و در باس ببنه لور كسي حكماتي
0: وان
1: بخونه. البته سرکفته بن. آل از خوازم به ملت میکوه وانی رو کسی کن حز کن زاری خواب بخونن. ای هبونه خواهنجی معادلات خواه بلند بن. زانینگه مراسله بکن مافهتی دو بخونن. بس کیسا خواه. خونده کاری معدل خود نودی حتی صدی دا ده هزار و دست دولاره
0: ساله
1: خونده کار ده هشتی حیا بین نودی دا 4000 کیمی هشتی جی 6000 دولاره
0: هر کی معدل دیتا کیم ده بی پریتا
1: پرده بن آواهی خواب راستی ممستستیر نیدم چونه به زانگه که امریکی دندر دو که دا چی کرنه خصوصیه که پردانی کش هر آوی دا جهر رفاهی خانده کار دا جهر زانستی دا پرتکخانه وان خوگه وان فرگه تی دا درسان دستین و نظامی وان جی وک ایم ای بولونیه احتمال گیل سر پراتیکیه یعنی تشکی پری گرانه با در فتا دانه ملتی میکوبانه و لپیشید به حیوه دهان دا پروردک به هبه گریدای فاکولتا پرورده دا خواز آمان هنه که ما مستش مخواستن و هم تخواستن تبلیوه پرورده بود
0: بله. ولید مرد بجیه عرید کنین تلفون شوره بکیه تلفون هم مو ورسر سفر وی نسد سو هفت پینسد و هشتی و هفت حیسد و نود و سه تکانی سر به مرد شوره بکیه که تشتی که تخواستی بجیش کلم که بجیه این بیتر باشده به بله هر کسی کمانتا خونن قصر عفقن از پر لینانر مجاری مگلی که گرینگه ما مثلا ها حالی یعنی وک زانیگه ها کوبانه کو و پیمان چه کنه دریجی ها بین سال ها مثلا زانیگه های در باره کن گریده های زانیگه ها حاله ببین تو با تای و پیمانگه ها دیمینه
1: ده ده آخافتن نه بازیر تعلیل عالی گود هب دینستاندن نابر ما زانیگه ها صلاح الدین وان ده
0: هنه ایمان جیه
1: اره گو ایمان جیه و پر کیف خوش منجی به با ام به پیمان ام باشور رو و ایل در با
0: کاری که اداری باشه دیکو
1: کاری که اداری باشه و انجام جی هنم سستیر یعنی خواهون زانم زانیگاه ها که با نیفل و شاندن با جیر دار رو بود کدا همو کسین ها نکده دا ایش دینی یعنی ایش که ما بری دینی من نتخواست خوانده کار ما و با نفشه اینی رو ببینن
0: یعنی از ایوید کم خلک مواتی که میوانی که واناش در باته بری طبیب هر دوار ما دواران و باجیر و مطمع رومانی که بری وان بده زانیگه ها کمانه و روی خواجی به سگورستان شهیدش لخن در باس مهرن برای زانیگه های ببینن زانیگه های ببینن که او یک دستکفتین هری زور و زحمت در شرط مرج و زحمت در ناو زنار و لاتان در واگلا بشکوی در کته یعنی دبی کن روی رومانی کن وی زانیگه های رومانی که وی مطمعی ببینه بگو مانی یعنی بله نظام هنک که به تلفون کرنا بندوان بود نکرنا مصطفی عمر جور سرچاوان رو بتجی دکتور عزیزی مصطفی علی تمام سرچاوان رو دیا رونی جاره کدین لاوا العبید روش باش مصطفی ماسکان هر و اوین علی سبب بخیر اطفال یا خود تربیه فقط من البیت او من الوالدان اطفال یتعلم من شارع هر راست جهور دور خواد به زاروک فیرد بن جبیعت خواج محیطی خواه الرسالة الوجود الاجتماعي يحدد وعي الاجتماعي وقت بيجن رانيا عبدو جي روش باش ما مستخزنا دبي سر كفتنج بوتا
1: خاندكارو
0: ميالدنگاريا انبتا سر بلندن
1: صابي رانيا
0: اري والله اوين حسن جيت رونوي دا ما مستخزنا دبي اري ديا روني سلوب بريرس برسكربو حمود مالب سر كفتن بي جبوه سر جوان فيصل الاسم محمد حبو و هروها زبیر مصطفى صبات تجیب خیر سرچاوان نجم الدین سورو روش باش ما مسته اهلا و سهلا علی حاجی بدر حلاق ابو جود جراقی حطانی کومان اجب زانیگا کومان اجی سلاو و ریزداری اجبو و گیش کن دابید خازم بپرسم یعنی ازوا از يعني حستكم من كدهوا ما مست ملول تجواب ملول دندكي چما هو نواب جوش فهملوك ما نظم واني بمرا تشبه يعني ننو لي حرجار مجوش بون ام بروت انت رسون دارنا ام دمج بنا متام دحلنا التليفون هيك فكره مش كلام راست ما مست خدا كاتين الو وقت بيجي دي مدرك انت ديشه سر جوان سلام رز اهلا وسهلا اري دنگشتوني
2: چواني باشي
0: سپاستكم خودش طرز بتيشتوني ويكي جزيره مره نوريكو جزيره الو الو سلام رز میوانی که من بارد کم جوال جزیره من رو بون قطبون تلفون قطبون چون لحجه جزیره شورد کر
1: ها دوی آخافتنا تی تالی دا تمام قفک هانی بیرامن کچکا منه بچوک صفا دیدیانه
0: اره
1: حفله می زانینگه آ در چونه چی بو یکمیل ملعبه بلکه مجتی دا حاضر بن راستی هات یعنی مخواست حاضر بن اجوان بنیرن پشتی که شاهی قدی از بر بیچون به دستا گرد مدیب مدان هیری گو ماما گو دلم ایش یا گو که هی رقیب گو تن گو دلم ایش یا راستی دو جی دلم ایش یعنی بر تحدید مصیره که مامستان مصیره برقاس خاندکارانه برقاس خاندکاره مامستان ای کارمان دانو بخوای یعنی اجبو من زانیگه ها که بانه مالا من دیدیا بو یعنی چه حس کرنی منی بیتر داین استاندنی من وقتی من پر زانیگه های داده ها او کرن فتت خوازید لسر حد بی لسر طمن ببینو که حتی انتگراسیون بو او ام بین پیش روژه تشکیدن بو تزانی بی چه رنگی تر حدی اون دا گیشان دا آسلی که تخواستی یعنی خراسی باری ایمش گران بو مومسه شرمانجی گران بو و تیلک ایراجی هم پر کیف خواش مون چه و باور نمان و هیوی خانده کار ما برده نات ندائین و بیور نعتراف کرن با جیگی جی جی خواب کیف خواشی یعنی بخواه مشاعر ایشه و او
0: بهبرو الو الو ما مستا بمرا سر تلفون ابو نظام دنگی منار هفته ایبی نیمنا نظام الو دنگ تی ما مستا الو بله جورج جورج روش باش بتجیج بو ما مستا خزنا سر چوان حبش مل علی روش باش بتجی دانیا بلال صباح الخير ترون دایه ما مستخزنا و سپاس جبو کدا تی پیروز بنگین بالی روش باش بو تجی مصطفى ابراهیم ما مستاهی جو دلال دبیجه فواد ابراهیم اروها محمد صالح ابراهیم روش باش بو تجی ما مستا جبر حطانی الى جاغه
1: روش باش
0: روش باش تناس کر
1: محمد صالح ابراهیم کس هکی دیروکا که
0: اری والله ما مستاکی هیچه والله
1: دیروکا
0: نره میره
1: دیروکا یه لجاقه سلامش بود ما مستاهم محمد خواجه موسوعه که علمیه
0: موسوعه که علمیه اری روشن بیرو روناک بیره که هیچه انور عیسا روش باش بود و جبو سلاوه که گرم جبو رو بریا زانیگه ها کبانه و جبو اداره ما مستخزنه دشینه بله
1: سلاو استاس انور ما مستانور
0: بله حربها با بدیع کوبانی روش با جبوته جی نظام که این مره سرخطه کسه به؟ تمام قد به میوانه ما ایرو نصیبه خاطنه مره شرکه ام وقت تپر نبن ما مستکارو باره و هی وقت دوی دل تدخوادی چی بیجی؟ یعنی آستنگی ماستنگی پیشوهنه تشتیه که پیشوهد بنا کلم ور دوی دل
1: نها زانینگه ها کوبان هیچ دامزران دنه دا حتی نها این صرف
0: آستانگیان را در باسته به
1: بس و آستانگیان ها براستی هیز و قوت دادانم آستانگیان می هی سال یعنی نزلالبون روشه یک اید دیان
0: نزلالبون روشه
1: هاوجی آستانگیان که یا دنجی گهارتنه که دنجی مدا چید بن یعنی هم جین نقل جین دندگن و دی سال تعلیم مفتوح زیاده بو خوندن و وکری هیچ مرا که پرج خونده کاران یعنی تبلیغ بودن نزد 1200 خونده کرد همو بشونده هنر یعنی پیوسته بیا که مریح جوان را چیه کیش خونده کاری نیکوت که پیش واز بگیه پرسکری که خوگه پرسکری که ما سالاتان یعنی با استانگیا هنر لی وقت مفتوح رو گویی یعنی هر استانگیا که ایزه که داده ما و خوشی آمد زانیگه ها که بانی دا دستکن یعنی دستکن و دلکن ام خونده کارن و
0: ام که تلفنه اله رو بگرنه
1: تشکی گرینگه
0: الو الو سرچاوان اهلا وسهلا
3: مرحبا
0: مرحبا اهلا وسهلا کرم که
3: مرحبا شتو میبونی تارو
0: وی سرچاوان
3: ملت مفاظره
0: صابه سرچاوان
3: نظام گلیو که من لسر هی تربیه هی کوبانی
0: کرم که
3: تدی برای من فرهاد شابو
0: فرهاد شابو اره
3: دورات عربی ددان
0: اره
3: دورات عربی ددان رابون قاتن برای من گرتن برن کرن حبسه
0: کینگا
3: تقریبا بو ساله
0: ایوه که گرت
3: هی
0: تربیه آسایش ها تاوگر آسایش هی تربیه مران آگره آسایش چینه مران
3: آره آسایش شانده برای من برای من گوبنه چد غازه که ها چاقه برای من چوبه در کشی رابو برای من گرتن برای من گرتن از پیکتم از چومه هی تربیه جمع روشن عبدی شیرین عبدی و
0: شیرین عبدی ما مسته شیرین عبدی اره
3: از شما جواب میگو خیوا چما بریم از بلگیا چوبه آسایش گو محکمه گو شتا اولی گری گری تربیه
0: تربیه
3: المهم مگو خیوا مسئله خود چیه گو نو به دورات عربی بده و ما او کری حبسه
0: اره
3: مگو شتا گرگه گو دی 3 میلیون کرد غرامی بده
0: یوست
3: اما اینگو اسقاط به برویتش حبسه داخل
0: ایوه
3: زانی
0: اره.
3: رابون برای ما چاریا کرنه حبسه از او 3 میلیون کاد غرامیش مساندن
0: تا دا زانی. تا 3 میلیون دا
3: اره 3 میلیون کاد غرامیش مساندن
0: ایوه
3: اینگو برای ما برادا
0: ایوه او سمح کنه جاری دوراتان یعنی بده پشتی که پرستاندن
3: از چوب از بنیر از چوب کانتونه از چوب عداله از گی درکه گریا بگو خیو یعنی ام ملت کوبانه نه ام ملت کوبانه یعنی چما وی کاری مدکن مدکن حبسه مدکن حبسه و غرامی جی 3 میلیون کات 3 میلیون کات دوی 10,500 دلار بوه چاگه
0: اره راست
3: یعنی آهی تربیه یعنی وا کارا مکر ام انسان کوبانه نه و ملت کوبانه و ام چخواست جی بیوان کتن دوگو تو سر خوبی میشینی یعنی چاوا چه بو متهمه لکه در کنه
0: هره والا
3: آنا ام وا گلی خواه جمع که بکنه از فهم بکنم از من شربان را شور کرد ما مستر شربان را من از چومر کانتون جی گلی اجتماعی جمع حمدی بگو کانتون از چومر یعنی تو تشتگی نا دست من دبیش خواه بیل بکن قدی خواه پرانا چون و پرانا کدا چون
0: ها یعنی گلید که تپه پره خواه کتیه
3: اری از که پره خواه کرمه و پی و ایشه بی کچاریا برای من ور پاسا سال خوانده یه شادی تربیه بیره یه ور پاسا زاری دینن وی دکن حبسه ایهانه دکن حبسه دبیت چطو یعنی تعلیمه و زاری مسئولی ایهانه اداره داشی زاری مسئولی اداره دا گشکی لشامه و لحلب و لحسک دخواندن ایوان جوان را مسموحه برای من زاری خواندن بده
0: ممنوع
3: احمد حبسه کنه غرامی رو
0: بسیده 3 میلیونی بده
3: تمام که برای من منع کرد و برای من منع کرد که باری گشکی منع بکن
0: اره.
3: یعنی چرا لسر من کنه
0: یعنی گلکی یعنی هجای تشخیر پیکهی تهریهی تربیه تهری جهتی علاقه داره یعنی براستنی و
3: دوی این سوال ما مسته
0: از بره هنک ما مسته خبر میشه تلک و سمیلون کات ستاندرش کسی من بیست هنک ما مسته استجواب کرن بانوان کرن پیروگی بردان پیرشگی دوران دزی دان یعنی غد نظر کن کس ناگرتن هنی بفا چی رو که بریتا براستنی هنه زانمه ما مسته
3: از پیوان کتم از مه که پیدا خوامل پیوان کتم چما کانتون جی چما عدال جی چما آسایش جی چما محکمه جی کسی یعنی تشتگ نده دست بهم مگو از هر جمع که گلی کم از یعنی من گی در که گلی کر کسی تا او نده بهم تا امین نده بهم یعنی مزل به کلمه دکن ایوانه دکن مدکن حبسه و ورخوص و پره مبلغی که ورخوص و پره مجمع دستینه و درو دبی هره هره تشتگی تا جامعه تنه و پرانا کدا چو و پرانا یعنی چرا دی کاری و جهانی تعلیم و جه تربیه دی کاری ملاده کنه
0: بله سپاس تکم یعنی مجاره تاگیش تهمجی امجی و دری خورا یعنی محاوله بکنه پرس کنه کامونیکیشن
3: بچرنگی ادغازم جواب من بمدن چرا با کارا کرن برا جواب من بده چرا دی کاری ملتی خواد کنه ام ملتی هم کردن هم کردن ورقوسا ورقوسا شهید ها تدانی که سبی ام رحاتی ها که ملتن نه ام سبی ملتی خواه ایوانه بکن و تحبسا کن و غرامه شما بستینن
0: اسپاس که مامسته ساعت تا خوش یعنی از ذهنه که ادبیجم اجبر که مامسته جوین آخال جامعه هست جوین خال جامعه لازم هم حلقه بدوی بکن لو ما وقت خانم
1: بشار جی نگری دوی زونی که هی ما فهمت نیز با برسه
0: آه ما مستجی آه جامعه کو بانه کن لگلی با جامعه با ما مستل با مرونشتی می حقی تجربه بستاند بس نها و گریده تربیه والله راسته نگری دوی بانه
1: نگری دوی پرورده
0: پرورده
3: ما مستل از تمری دکم مثلا ما مستل جامعه دیسو گی گریده هفته نه
0: ام جواب کردن که تام گریدای حرکت گریدای جایی که دیدن دارم برم کی گریدای ها بون نم حکس دری خوره گریدای حلب دو بنه گریدای شام دو بنه ام گریدا مسئله گریدان کی جواب کرد ام جی ندین تنه گریدانا ساعت
1: نکفری
3: اور پس انسان دنگی می دیسه
0: آره آره
3: کوبانی گشکی
0: به قصه زانه کوبانی گشکی
1: ها والله حق برای
0: من والله ما مسج دین اج پی دی شه ما براسی پی دی شه ما مستق یعنی
1: این شوبوندن هبو ام به استان گیش بو مامستان هبو لباس این براسی به جاره
0: ما مستق راست یعنی چه قصه مه به شغل حطوا پران درخه یعنی رو شبکه دجی بستین 3 میلیون کات یعنی گنه نابه یعنی خلاص تنبیه بکه و خلاص بس غرام گرانه انزو عجز بیش تن سونجگیان سنم والله ما جواب چی رو کانتن
3: بس لا ما مستن برای مکرنا حبسه کرنا حبسه چوریا کرنا حبسه چوریا کرنا حبسه دورا ملت لو گوهر پرو بده گوه سم برای تب او کنه و به عمل رژیم کنه
0: یوستا پرادا خوش بیت همه خلاص کرد
1: شر الولیتی ما یتحکی
0: لیلی چه حال
3: ما مستقیم مچو پره وانی کسا چوالک پره چکر اصلا توله مقودی مولی مگو انشالله و خیره جی نبینه مقوده انه و ظلمه المد خیلی
0: زبر حق خواستانی
1: خیر جی ندین
0: بذار خیر جی ندین
1: خیای دامار کشی غاتی ده
0: آره من کسی خیر ندین
3: مگو انشالله و خیره جی نبینه خودی مولی پرس که ایانی مکو چوپره دانی سر طوله
0: لیلی
3: مگو انشالله و خیره جی
1: نبینه نقاشاتان حواران انشالله به چهار سر ببی مامسته
0: از هیوی دکم یعنی چهار سر ببی والله
3: و نفا حقی ما و انسانی هانا که هم ظلم کری بستینن برای ما ایوانا کنن چهار یا کرن حبسه و سمالیو کهات مچو والله العظیم مچو پرا فایس کرن مسمالیو کهاتا سبی برای خوش حبسه درخم و ام ایوانا نبا
0: ساعت خوش که والله قصیر عاف که از که برنامه جا بگر مجبر که ما مستدر که هر جوین و آنا هی وقت نما قصیر عاف که جی ریزه گلی تا جی ریزه و ما یعنی مداخلی تا جی ساعت جبو ما یعنی جی حرمت ساعت تا خوش ملتا گداری کر و انشالله کسی جهت علاقه دار جی بیدن و چرو که تا مطابعه بکنه یعنی که ما فکی تهبه وگیرم
3: تمام
0: سر چاوی من
3: سر سر از دوازم پیکفم و ایسانی هانه که وانی زلمه الملت کن محاسبه ببه
0: انشالله اریا دبی ساعت خوش مبسا خسر آفکر مت پر
1: علاقه نانت مشکله نانت بلعکس بونی پرمری نه آرتا ایف هم نمبره گو دلکو بونی آنها سبه پاپ جاره بونی سبه دو تینه بکرن تدگی تدگی ایشی وانا
0: آنی هم چکن خلق خال مدگری ام جی جی در میدین خلقی هم اجباری یعنی سپاس تکم جبو سرکفتین ات خوازم ایشالا یعنی پاشا روژا که گش به گوری دلی مگیش کام به واشا گرتی مجی سبا ببرقم لعصی مانان ایشالا
1: ایشالا سپاس ج آرتا ایف هم را همو کارمند و خوابت کاری دیدا کو دنگو ایش ملت گهدار دکه و در جهن تکل دار دا چرا سری جون رو چید
0: بله اگل اکی سپاس دکم ما مستا خزن ابراهیم افسارو که زانینگه ها کوبانه که بمر رابو و نهاجی جبین مکن روشنماوان به طایبتی ساعت دانزده لزانینگه ها کوبانه لآواهی ها نه لبه داره جوینه که برفره جبو انجامن جوینا دهنی هفدیتنا دهنی به شاندا دولت سوریه را وی وره شروع کرنه برای خوبت نبداره بینید خیر خوشیده هر شاد و بختوار من تا خلقی کده

0: جنا ونت آرت آل بازار عموده دما و خوش به گهداری هجال کودری هن دنگ مد بیزن ریز اسلام ما بوهنه از بورم بارین قاسم و دما رادیو عزینه دهیم ساعت که دمیل گله دوبن.
1: زوج بر

بلام جا آگاهی روژه ده دست پی بکنه گهداری ما ایرو پلیا گرماهی لنافچه حسکی سی و یکه لیو ایواری ببه نوزده. لباجار قامشلو جی او بخواه نها بیستونه و ایواری جی داکه و ببه حیجده. لباجار عمود نها بیستو حیجده و ایواری جی ببه حفده. یعنی عموده ویش هر داری جی هینکتر ببه. نرخی زیرو دراوان جی ایرو سی مها نهان. دولار فروتن چارده و دصدیه. کرینا وینا جی بسیزده و نهصدیه. یورو فروتن پازده و نهصده. کرینا یورو جی به پازده و شصدیه. نرخی زیر جیش با بوکان به طایبتی گلکی گرینگ دورین بالا خود ویگو تبده وینا. فروتن به صد و حیجده دولارانه. لکرینا وینا

گرانه نجدا خسار کانو گیسا خبردار دورا گنده جانو اولاو کن حوشا خبردار خونه بانا او دربکی لیدان القاسم میرو دلال دل خانم خاتونه او شمالا قاسم میرو قناد طوبه خوش بیرو نجدا بانا لبرای دمنا المنا المنا المنا القاسم برات مناله او قابت نالي لا علم خنائي قابت شي شر قوقائي سبرد لي

سال در بکیل دانه قاسم میرو دلال دلی خانم خاتونه او مالا قاسم میرو بینا خانش خانه دخرابه این ده من آل من آل قاسم و ابرات من آل او گاوه تدنالی علم خونه گاوه شیشه رو خوقه سبرادلی بیتنه الوبرای

ای نبی نا نبرادر کوشان قرین برامزان و نبی نا گنبچین ازیوان دسه دینا آخ دوی چوان آخ خوزیان سرخان لادا بشردشین شرخان خوزیان سوانا نوتنا دردگی بدرمان هیوی آخ هیوی شیری من نزان نبیدان هیوی.

خرابای ما در تزانی سالا ای ساده چی عسکری کاغران آتا چی مارا بی بخته.

ولو دلوم ادمانم قوز جام درس میخواش درس میو اوه نگوه به جمال کنی گا گلیان گولال سن بدال دینه گمه گمه زمه زمه وای در وای در وای دیل گوندی مالی نومنه بالا خواد دایه درساز بنده رو نشتینه دیلنگه سازه و نازی دینه یک زیرینه شو شه بسکه شه وادایی نه دلان دلیم را لیده فر رنگه رنگه زنگه زنگه وای در وای

بلام ج آگاهی روزه دست به بکن گهداری ما ایرو پلیا گرماهی ل نفتی حسکی سی و یک لیو ایواری ببن نوزده ل بازار قامش لجی او بخوانها بیستونه و ایواری جدا که و ببن حیجده ل بازار عمود انها بیستو حیجده و ایواری جی ببن حفده یعنی عمود وش هر درجی هنگتر ببن نرخی زیرو دراوان جی ایرو سی مها نهان دلار فروتن 14.20 کرینا ویناجی به 13.90 یورو فروتن 15.90 کرینا یوروجی به 15.60 نرخ زیرجیش با بوکان به تایبتی گلکی گرینگ دورین بالا خود ویگو تبده وینا فروتن به 118 دولارانه لکرینا ویناجی به 117 زیر حرب حرب بر بداکتنی دکوه دبکو شانس زاوی نهاجی هیه

0: باش يدن كاسيغو جي لو خوبرسيني جالكي بترسن او كاسيغو اموانا دستي واد جرن بري واد دن لو خوبرسيني او كاسيغو الجموانا دمال باطا واد هيو وكاسيغو الجم خوا غريك ديتن ونو يرنر خوف حسكن اموانا رودنين اموانا اسمي ولخبرسينا زوب زود دن شاور لخبرتو في ديل واتكن سوديل واتكن يعني بيتر بود عدل وابي بس يدن كسي اننا خوش كسي جو لبيشيا وانا يعني ام حركس شو حركس كار لبيشياوي بأفنا خوشي ام جوانارش يعني شيروفتكن شاوا جو بدن صحتا خو بريغو بجن استانا خوشي بريغو بجن استا جو غريك در كيفن مشوانار شيروفيت كن تشاوا جو بدن خارنا خو تشاوا جو بدن يعني سيستما خو روجانا اخوي اخوارني ام جوار شيروفيت كن تشاوا دوري ستريس كيفن ام جوانار هنك او جو بجن تمارين بهن غرتنين تنفس چاوا چیکن دوسید دوری نخوشیه بکفن دوری خوارنا نباش کفن دوری اتموسفیری نباش کفن کسی گو لدوروانا کس نی وگو بیجن نینی هن سلبی هن چاوا دوری وا کفن دیناجی راستی شیروفت
1: نها کم بین زیده تر السرویج نا آگو جوی گو تنا فحصید ترس بتایبت گو هر اکتشاف بکه یا جی خواه فحص بکه خواه پیش دکتور بکه لوی داری هون چواد بین آلی کار بواناره؟
0: شخواه اگر کس کی وگو بیجی زانه بخونده بی ام آلی کاریا وینا دکن ام دراسه تاجیر یعنی پیش اتکینه ام بیجی نی هگر تد مرحله اولی دب خواه بحسه نسبة راح تبوني هف قاسية هجرت المرحلة داويد خو فحص بك وت خو معالجة بك نسبة راح تبوني كيم تكتب هجر نخون دبي أم بريك يدن جرد بيجن أم بيجن تا إيرو شو خو فحص كر تي تشارجر عابستين تي حشجر عابستين إيش خو معلومات الطبية أم موجود بيجن أم بتشكي هسان دكن سروانا وأم جوار شيروفتكن وأنظار بيجنها قرت درنج الخبرسي ممكن تدهجر عابستين ممكن بقي كذبي ممكن أموانا ندو ترسينن اللي أم دهيلن وقود بيجن لبر مسؤولية خبسكنا بيجن أف لا شوتا مسؤولياتي تندرستيات مسؤولياتي جبوتا دورة جبو كسي در دوراتا قلقي قرنجا قوت الزوب زو خوف حسبك
1: او جنا گوش گوتنا بتایبت آ پنجا شری آ سرطان ده ترسه هون لوی داری هون چا بوی جنر ده دنو دستینر هون چی جیر ده بیجنگو هون او ترسا لدم وینا او ترسا دلینا ده بچیکی هون سفق بکن
0: براستی هر کس جناوی سرطان و پنجا شری ده ترسه مشکلا ما گرک نما بناو ربه یعنی گلت آناست کن ده بیجن کا برا بیجن او نخوشی پیس برا نبیجن او نخوشی و گلک جیهان دسته جارا بیشن دوری ما دوری ما دوری ما حتی گو ناوی پنجه شرید بیشن. براستی دوی ناری نخواست پیچکی بگو هرن سروی مثلش برگو دروژه داوی دوی روژه داوی ده گلک درمانی نخوشی در کتیه. گلک رجه ای تعامله به نخوشی رهاتن گو هرتن. کسی گو رحد بن بی تربونش کسی گو پی در یعنی درمی سر دلوانی آخوا. جبرولو ام حالتي جو راحت بونه ددن برچاف وكيز ام حالتي جو راحت بونه ددن برچاف ام وانا دهيلن ببن وك بشجري كي جكسي جو دترسن ناوي نخوشي نخوشي لي روبرو وقت ام ببنن كسبي راحت ببن وناوي ونا بشكي سر مسفك بهلبت
1: دنرینا تدو افقا وک بیج خبرتا تا به وان جنال چه بویه جبر وان رو نشتنان چما حیانه ها جنن هن رجیه و ناجی یعنی براستی گلی که مزن الجمع هینج یعنی هیند ترسن گهرن فحص بکن لگوری خبرتا تا بو اناره
0: براستی هن هن سر شکل خواک جن دترسن او جوج بر جواكينه او جوج بر شاشتي جواكينه او جوج بيجن او ستيريو تايبي تايبي السرجنا بوري ودريج لا شي وينانكيم خوشك مع دي نظر وهروكيد هنك جيج لسر علاقتي خو لسر بيوندي خو بدردورة خو ترسن درسن جو هرن خو فحص بكن هفالي وانا هفجيني وانا مالباطة ودوري وكفن جبرولو بترسن هرن خو فحص بكن لو نظن ان تقاسي بترسن نباشتر شقاسي درنج بمين خرابتر يعني جي غريك جوانا ترس غريك او نخشي بلاد بول وانا برس براستي جبرو كاري مي وك هيزم فينا بدن خويا كرن توك جن بوريتا يعني جي سينغاتا يعني جي تبشي لاشيتا نا وقود بجنا مقياس نا نا اساس دي جينيتيا تد نا او فكرتا او زانبونا تا او آل بيش براستي حركس كي جما داويد جي قناعتا جو بوري مچو لي او كسايتا من ناي قهرتن از بهستر دبن از بيتر وقود بيجن اللي بيشيات شني زحمت دسكنم از بهستر دبن ام فازن درون شني خواه نبس جنو مير حردو حاضر دبن مراستي جبرقو ام دخوا حتى بميراجي ناس بكن بيجن دي چدر باز دبن حتى فين خوشي خلاصت كن غيري ويناجي ام جوار ام وانا فير دكن چاوا علي كاربن چاوا بشتگري هفجيني خوبن وخوهي خوبن ودايكي خوبن وقتا بفين خوشي بكفن جبرقو مراستي هاوير دور جلكي جرنج دوي دوي دوي شري بنج شري
1: على هجر ما زيدت السر فا جلسات التوعيه زيدت روق بين ناس بكن او برساغو حري زيده اشتتكرن جوان جنين قرونشتي ودست بعلاج اخو بكن حري زيده او برساياتشي اغشت دكن
0: هجر زبيج بلكي تمين سكني انت بمين مات ماي لبراني جن لبوري خط برسن براني جن ل لدوربونا خوش زاروكي خود برسن دوربونا خوش المالباطة خود برسن تو بيجن حتى كنجي امي ولو بن حتى كنجي امي بيشن يا امي تعبان بن جبر تداوي جبر كيماوي امجي جوانار بيجن هوني يعني مادام هفقاسي زاروك ومالباطة مجمر جرنجن ام دخوازن زوبزو الواغا جرن ام زوبزو تداوي اخو خلاص كن ام زوبزو وقرن وكبري برا بهنا وفره بچكي بهنك فرج في تداوير لازم به پور ودگره و جبري بيترج ودگره جبرگو تداويات تسكنه پوري تديسا ودگره پري بيترجن پشي سر پوري خطرسن لداوي دبينن پور تشتي حري حسانه ده مسالي ده پنجشيري ده او رحلة او روجي قمرو بكيماوير بشاري خوي پنجشيري رتقدين روجني قلقي زحمتن اللي بشتي وينا مرود بهجاي ويجيانا قمرو جبو ينا شرد كبراستي مرو پر بهستر دبي يعني
1: هگرم ببین زیده تر لسر روژا سبته ناس بگن شخوا اج یک جوان جنه گو تا دعواج مرشان دیگو سید حاضر ببیم اوجی الباجاری عاموده یه تا چه حاضر کریج روژا سبته ره
0: براستی و ورونشنامه وگو سر استا جزیره توایی ام کار دکن وکیز تیمامه لدیرکی لحسکی لقامش لو العامودی جی و ام بنیتن روشا سبتی هبه وکرونشتن کما و جنومیر وکه تولی رونشنامه ببن و رونشنامه سر و فکری گو آنا ما مقاله و ناکر جبو زوبزو خوف حس بکن جن جبو ام بالو بکن سر رجی راحت بونی ای بلند ایگو الوی داوی چید بن ام پری بیتر سر داوی ترین وگو دیجن دیراسات و ابحاس ایگو سر لیکولین ایگو سر نخوشی چید بن لیکولین ایگو سر تداویا زوب زو جیتین چه کرن یعنی وک علاجات نینه در کتن او هین دانه کتن جمع منطقی وک جر بیجن او موجه جر بیجن هیرتو گلک علاجش غیری موجه هیرتو هنا او جی اموانا د رونشنی خود ددن خویا کرن جبو پشکی هیویا جنابی تر ببه چه قاسی هیویا راحت بونی الجموانا زیده تر ببه هف قاسی جی کارن بی پری بیتر وقود بیجن قوتا وایا جی هیزا واچید به گوهرن زوب زول خوب برسن وکش خواه کسی بیگر بی کتنه او وقود بیجن پشت گری کت بینن دوارونشنی
1: او فكره يانجي معلومه حري شاش جو جودنافا وان رونشناند نافا وان جلسه توعيده تتخاز بده سر راست كرن حري زيده او فكره ومعلومه جو بزيده بون هاتي بلا فكرن تشيه
0: براستي وقول بيجن إشاعات يا جي قوتني نراست يا جي مغالطات سر فينا خوشي قلة كيبرن و قوتني هاني أو إشاش دبن سببا قو جن درنك دمينن وك يك هي جد بيجا عمري بنت لير كسبنا كذا مخابن قلك نسبة عمري بنت لي زيد أبوي جبرجو سدمي وازيد أبون وقو ما قوت قوتنا داوي قوتنا بيشتي وينا عشاش قو جن وقت قو دجاني بيا شير دد پنجه شیر پیرچینا باوجی شاشه مخابن چی دب؟ گوتنا پیشتی و نه براستی بیشین مثال دبیشین شکر پنجه شیری چید که شکر پنجه شیری به شکل کی ولو راست راست چی نه که لی براستی رجع التهابات یا جیا وقت بیشین اکسیدی یعنی دلاش دپرد که دیم التهابات دلاش چی به اول التهابات چی گلک جارات به پنجه شیر گوتن ایدن گل گوتن هن براستی دهلن جن درنگ بمینند فحصید دبیدن گریکا گوبش نه نخوشیا پیس نه پنجشیره گریکا گو نه ایش جی بتر سو پنجشیره براستی اف جی نشرت یعنی بزن لیکولین داوید بیجن نه افتش نه نراستی یعنی
1: ده نافا ويجل سيدة يعني درفتو بجنان رهبه قو برساش تبكن تبر سفاوانا بده لتاني ولو وك برزنتيشنكي هوني بدن
0: نا وبخب يعني بشا بشي برزنتيشن دورا بشتي ويناجي وك برسي كسي رونشتي هنا بشا داويجي جنا فيري قو المالي چاوا خفحص بكن مهانة جبو حری بهتر زوب زو کسی گو نویر به هر سر ای کوچه که مهانه و گود بیشن گوهرتن دلاش جنیت چید بی جند ویلاش خوناس بکه بیچی گوهرتن تیت چید بین جبو زانه بل خوب پرس هر جم کی جات اختوری
1: هگر جنک شترد به جز ترسم گوز بیم و زفیری او فحصا ذاتی ببم هگر آل مالی با یان جی دوان رو نشتنان ده از رونم تا چه نامه تخواز بگین وی جنه تا چه تخواز جیر بیجه گو زیده تر و بی او توعیه هشیاری بون زیده تر ببل جمع
0: براستی اشمندی دریا و رونشنی هانیت شید من دریا و گود بیجن تلویزیون محلی یعنی شبکات محلی دریا سوشال میدیا چود من ویش گلک جن آلیکار بمر وک جنه گو خلاص کرنه تداویا خوا گلک جن بمرن وک جنه گو مالباطی وانا جنه پنجشیری یعنی شری پنجشیری کرنه گلک حوالی هیز هنه گلک حوالی و کمپانی مهنه گلک حوالی و وقت بیشتر وارونش نیمه هنی، اجبار اولو روز بر روز وقت بیشترش من دیزی دترد ب، ام دخوازن خوب گینن دریگو سوشال میدا دستی وانات نیه، تلفن دستی وانات نه، اینستاگرامی وات نه، یعنی با کمپین آنها بینن، ام دخوازن خوب گینن آنها، یعنی بیشتر علی اقل سالی جار کی خوف حس بکن، اجبوگو اف نخوشی کیم ببه؟ امن کارن واقعی بیشتر دیجی ویب سکنی لیم کارن هشمندیه بلند بکن رجای وینا کمتر بکن پی حسینا زو یعنی کشف المبکر زیاد تر بکن براستی.
1: گله کی سپاس جبوتا و تفلیبوناتا و کداتا علا احمد.
0: قربان سپاس.
1: گله کی سپاس جبوتا جی گهداری ما بمربو على احمد في خلقه ميزين ايرو تجي توعيه بو هشياري بو براستي بهي ما گو بدلي و بو سپاس ياوت كم گو حيانا ها هون القلم مان سبيد عين دميده ددمج مير يازدوني في ده حيا دوز دوني و هفكارا من دورين علي لقلوبه حيا سبيه هرشاد و بختوار بم بخاطريوه.

نگوگر بوسته که وافریان الگشین قاطه از مینی حفظانه های شوال مقامه نیوه شوه خوابر دانسر باجار جزی رو بودانه کتن دوه قصرها رنگین برجا بلکوار حوتانه جو مقامه دیل برا را بنزین آزه دانه ده ویل ویل ویل ویل ویل ها هم ویل که سریم قربانم بالو زینا خدا نه دیل برا ربنه که دیخم آشمانه بر سیرون لنگاد بپر پریم مانو شما دانانه صرف قایت خانه ببکرن سر جه دیل برا ربن زینا زیدانه زین کرن وقت ما مریانه را کرن تو تیخت و جون وینم مو شما دانه ویدن تابو تا شای پریانه بدر خسنج باجار جزیر فریان الکشین قاطع از بین حفظانه آنین باجار مغرب القصر رنگیل برجا بلغل دویرا گران لکیل کامم اکرم سا

حريانه سي فكويت غوند ام بفكرن سجي اميري مشغول مامي والله لا مامي تشوفت غوا فكرن جخوا شمانا بولو زين اخوتو تختكي زيني بسينش كو تشوفن قال كيلا كيبي مسافر وميوانا لسر خوكي اكتك خلقي عيالك جنانا رابورني لسر جون بينا كتب قلود شنتكي جنانا گو عجب میدی خون کوشوانه بمیدی کنی لعنت الله کور شیطانه خان قل هو الله احد آیت بی کرسی سر دینا سر جو تی بولگیانه دی سر چاوان را کشان تی لورگانه جو وقتی که بشون دو دی سو سری قادر غز بولو زینا خدای دی بی پر پر ممانو شمدانانه بیا بوش سر تختی زیری بسینش کو چولنگانه آسکنیل بر سری دی برار بنزینا زیدانه ارغان دینا سر شکتی مم گوی زور دینا سر گرم که پیانه نقاب آبید حافه چفته بریانه بولو دینا خدای انیا کول گور مدان زیرانه از قربون و تقل چاوه رشو بلگل قلم جکلا سبحانه کلدانه بودی تیرین غزه مجی زیر یادوان ریش زنجیر برگاه سر خلق لیوانه بس که برم آبلا بوی در حنار ریال پنا حریه کلمانه قطر و مرحبه گلی موجودی میشو بردا حتا تو بقیل لنگا خوابا

زغرامو سونه گوبل کی جربامو درد خیدی و پیرو باوه کلو هر دو ککو میدو پانه جنن وافا گری سر تخته زیریم سینشکو چولنگانه این که که سریم قربانو پرو پشمانه که

مرتقیز گی پیریان ها بولو زینا خودانی دل برا رو بنزینا زیدان جاوارانا کشخا شفان ها کتی وقت ما مریان ها سبکایت خان بفکرن سر دل برا

رونیش دیلی سر تخت گیزیری بسینش که چولنگ گونه درده وی تو کنو پنجر و ریل کنو فیر خواه تا با اخر بیلن برا بحرا عمیانه لبر سیر و لنگو دو بیفر پریم مانو شم

کریم قربان بولو دینه خود دمی دکمه تن دکمه چول کو چوبانا دکمه بگو وزیر پاشانا جس بین حتا بی بوری رو برو نشنه دزر چچک و گل خالیانا تو تیر الحرام یا ایک سکم واری حویتا یا لزین الخاکا خوابی انصاف رو میوانا ایلو ککا سریم قربانو او دو امیر عزین حال بریوانا جی میری قهرمانی وکی در رای بگ مزنه تو پادشاه بیلی وری لیکس گاب بی میوانا اره گو ککو زریم قربانم خیر نخوازه باجار ریج زیر پرم ترسا منر غبری بدهیم حسن و چکو تاجین حرسه چلک شیرانه خدا نه کلا پولیت خسر قناقا جلالیانه ای وره انسریم قربانم لاشی تهوی کم واوی نوی سکان چاشانه باش ناوی مرا پر عیب و قصور که گرانه لنا بره خلکه چورو دنگ بی بینیل برا ربن اگی دو جامعه را دعوت که ما ساقر میدی که

مراد بین چلنگ میره مشغول ممه اولانه خارزه امر بگه خدان کلام شیر شیخ قریشانه اوجا قهار و دینا بابا و تاویانه برازه امر بگه والماز بگه سوره کارستان سلالت تا کردانه ساله نجو چارده پیدی که پندانه مختم کری تورات و انجیل و زبور و قرآنه جتراب عیب و قصور و مزنه تلم دقینه شهر را و درمانه دویل ویل ویل ویل تموت ویل ویل ویلی ویلی آید ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل وی

دورش کی بابا دورش شغل زوزانه بینگولو سن حدود شنب دینه سال و قال خامی بنه بریا بیردینه تدگر راندم طاقت چون گیم بدن نمان نانا ولی تیزگر ماسی کی ماسی گولا خلیل و رحمان کربا ویدینه تیزگرتم بره مدائی سترا بدنا دیار بکره چقاس چقالو بقال دورا میرگ احمد

وری پشتی و عمری و زی عاشق و سودالی بوم پری متنم تیج مره چی که جو تکی قاب قاب کن لانی سر بستو چار تنیا ایوار عیدا قربان برا هر خیرا گورا مریا سبری عوینی خور تکی خوندا بو زانا بو شی روشتر دیزلا گلی کی فاند که دوگو لولو برادر و مال خراب و مای سال قصال دست برا که امونو تجبونا چیا وی گاویل شاگرتا دی قیری آج مره چی دکر بستو چار تلیا جو تکی قاب قاب جمره آماده دکر منه بره خدای سکو چاچی امیر گحمد امیر دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجه خسکی

قلبك ناقري دارا هذا سنة سبيرا بالمخون قوش تشالو لالب بلا ليلة عدو لي اذا قسم ذك منابع خد اجبر سنة ترانا بائم دعيني فرمان من اجر حفظ دولة اجنب يا رابائم دا بالاحد كرانا حضانا لسر سنة من اخل بازا اقره مجاني قال سر سنة مضادئل دا بالاحد بابو براكيت افضل اخد اسواله هسبان وزينا بائل دا بالاب شروع خنجرا لسر جان وجسد امنام بيا بائل هره برا ابو خونا منو تتمام دلاب ابل جوكا شوتينا وهبو در آبایل هزه قسم دیگه مزه نامه خود دادم و خوش خورا گذنی آی حنال رو که تب نادم لیل عدولت گود نابه نابه نابه نابه نابه حشاش نابه دبل آبا خب که خبر مالا خویش و تیل نقوام نو ترابه دسابو نحم که حلای جزیری بوتای بغدای بلاب بکفو بگنجه پدر رابه هر امهن بر آبه دی جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هر دکم ناکم تجار و تجار کفو کنجا دویت جسابی نابل آیا. Oh, yo.